0: Fisting.
1: Harrington.
2: Zvolaš.
0: Fisting.
1: Harrington.
2: Skuka. Ja ne čustvuju.
3: Finger.
2: Ja ne čustvuju.
3: Anal.
2: Gay.
3: Dungeon Master.
0: Fisting
1: Harrington.
0: Fisting
1: Harrington.